سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری نشریات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اور ارسن آئے دمیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: موسیٰ سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 ستمبر بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنوں پر نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 فور ویو سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اعلی ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام شورت زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارا یہ پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: يطمح يا
1: مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی زمینوں پر اسرائیل کی پابندیوں اور نگرانی کی پالیسیوں نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اعلان کے مطابق اسرائیلی حکام نے ان زمینوں کے فلسطینی مالکان کو نوٹس بھیجے ہیں جنہیں اسرائیل نے تاریخی مقام قرار دیا ہے، اور ان زمینوں کے استعمال اور تعمیرات پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دیوار مہم اور یہودی بستیوں کے خلاف مزاحمتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ ان فیصلوں کے ذریعے یہ زمینیں عملی طور پر اسرائیلی سول ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں چلی گئی ہیں۔ جنین، طولکرم اور قلقیلیہ کے شہروں میں بھیجے گئے ان نوٹسز کے مطابق خطے میں فلسطینیوں کے لیے تعمیرات کرنے، اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کرنے یا انہیں استعمال کرنے کو اسرائیلی حکام کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی غیر سرکاری تنظیم ایم ایک شاویہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تل ابیب حکومت نے فروری 2026 میں لیے گئے فیصلوں کے تحت فلسطینی انتظامیہ کے زیر انتظام تاریخی علاقوں میں بھی اپنے اختیارات کو وسیع کر دیا ہے۔
0: فلسطین کی مشرق القدس انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل گروپ مسجد اقصی کے گرد مذہبی رسومات کو تبدیل کرنے کی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ نام نہاد ٹیمپل گروپس جو کہ یہودی قوم پرست مذہبی تنظیم ہیں، باب الرحمہ قبرستان بار بار دعا یا تقاریب کا انعقاد کرنے اور اسے یہودیوں کی عبادت گاہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے مسلم قبروں کے قریب ہفتہ وار اجتماعات کی کال بھی دی ہے۔ گورنریٹ نے اعلان کیا ہے کہ مسجد اقصی کا تمام 35.6 ایکڑ رقبہ خصوصی طور پر صرف مسلمانوں کی عبادت کا ہے۔ انہوں نے انتباہ جاری کیا اگر ایسی سرگرمی کو معمول بنا لیا گیا تو اس کے نتیجے مسجد کے ارد گرد یہودی گروہوں کی مستقل موجودگی قائم ہو سکتی ہے۔
1: پولش مسلح افواج نے آج صبح کہا کہ پولینڈ نے مغربی یوکرین کو ہدف بنانے والے روسی ڈرون حملوں کے جواب میں شروع کی گئی فوجی فضائی کاروائیاں ختم کر دی ہیں۔ فوج نے کہا کہ بری فضائی دفاعی یونٹس اور ریڈار نگرانی کے نظام بھی چوکس رہنے کی اس مدت کے بعد معمول کے آپریشنز پر واپس آ گئے ہیں۔ جمہوریہ پولینڈ کی فضائی حدود کی کوئی خلاف ورزی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ فوج نے کہا کہ وہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہی ہے اور ضرورت پڑنے پر فوری جواب دینے کے لیے تیار رہے گی۔ پولش مسلح افواج نے آج صبح کہا کہ پولینڈ نے یہ کاروائیاں روسی ڈرونز کے یوکرینی علاقے میں حملے کرنے کے رد عمل کے طور پر کی ہیں۔ یاد رہے کہ اتوار کو ایک روسی ڈرون نے نیٹو رکن پولینڈ کے ساتھ بارڈر کے قریب واقع ایک مسافر ٹرین کو نشانہ بنایا۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے کچھ دیر قبل سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور دیگر یورپی سفارتکاروں نے سفر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، یمن میں حوثیوں اور صومالیہ میں سرگرم الشباب کے درمیان ڈرونز، دھماکہ خیز نظاموں اور فوجی تربیت کے شعبوں میں حالیہ مہینوں میں بڑھتے ہوئے رابطے، بحیرہ احمر اور ہارن آف افریقہ کی سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک انتہائی تشویشناک رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ موجودہ اعداد و شمار سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ الشباب کے پاس حوثیوں کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے حملہ آور ڈرونز، اینٹی شپ سسٹمز یا جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ درحقیقت الشباب ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا جہاں وہ بحری ٹریفک پر حوثیوں جیسے حملے کر سکے۔ تاہم اصل اسٹریٹجی خطرہ بنے بنائے ہتھیاروں کے منتقلی سے زیادہ حوثیوں کے پاس موجود فنی مہارت کا صومالیہ منتقل ہونا ہے۔ مارچ 2024 میں دونوں گروپوں کے اعلیٰ نمائندوں کی سنا میں ملاقات، اور اسی سال صومالیہ میں الشباب کی جانب سے حوثی نمائندوں اور ایک ایرانی شہری کی میزبانی کی اطلاعات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان ملاقاتوں میں بارود سے لادے ڈرونز کی فراہمی اور ان کے استعمال پر بات چیت کی گئی، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ حوثی فوجی ماہرین الشباب کے زیر کنٹرول علاقوں میں ڈرونز میں ترمیم، بارودی مواد کی تیاری اور ہتھیاروں کی دیکھ بھال کی تربیت دے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ پیش رفت دونوں گروپوں کے درمیان محدود اور وقتی رابطوں سے نکل کر ایک مستقل فنی تعاون میں تبدیل ہونے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے۔ اس موڑ پر صلاحیت کی منتقلی اور ہتھیاروں کی منتقلی کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی ہتھیار کے نظام کو قبضے میں لینا یا تباہ کرنا ممکن ہے، لیکن پیداوار، ترمیم اور دیکھ بھال کے علم کو کسی تنظیمی ڈھانچے میں منتقل کرنے کے نتائج زیادہ دیر پا ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں مختلف میڈیا ذرائع کے مطابق الشباب کا ڈرونز کو مقامی طور پر تبدیل کرنے، جوڑنے اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں خود بنانے کی صلاحیت حاصل کر لینا محض ہتھیاروں کی سپلائی سے کہیں زیادہ خطرناک اور اسٹریٹجک اقدام ہوگا۔ ایسی تبدیلی الشباب کو کم لاگت کے نظاموں کے ذریعے طاقت کے موجودہ توازن کو اپنے حق میں کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ اس تعاون کا پہلا اثر بحیرہ احمر کے بجائے صومالیہ کی اندرونی سیکیورٹی پر پڑنے کا امکان ہے۔ صومالیہ کی وفاقی حکومت کو ترکی اور امریکہ جیسے شراکت داروں کی مدد کی وجہ سے الشباب پر فضائی برتری حاصل ہے۔ اگر الشباب یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرونز یا جدید فضائی دفاعی نظام حاصل کر لیتا ہے تو صومالی سیکیورٹی فورسز کے اڈوں، لاجسٹک مراکز، ہوائی اڈوں اور اہم بنیادی ڈھانچے پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ بعض کھلے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حوثیوں کی سطح کے ڈرونز صومالی حکومت کی فضائی برتری کو کمزور کر کے الشباب کو دوبارہ منظم ہونے اور نئے علاقے حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بحیرہ احمر اور خلیج عدن کے لیے یہ خطرہ طویل مدتی دکھائی دیتا ہے، چونکہ الشباب کے اہم مراکز جنوبی اور وسطی صومالیہ میں ہیں۔ اس لیے تنظیم کے لیے خلیج عدن میں تجارتی بحری جہازوں کو مستقل نشانہ بنانا فی الحال مشکل ہے، لیکن اگر شمالی

ان کے تعلقات کی اصل بنیاد ہتھیار، مالیات، لاجسٹک نیٹورکس اور باہمی آپریشنل مفادات ہیں۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ بحیرہ احمر کے ارد گرد موجود مسلح غیر ریاستی عناصر نظریاتی بلاکس کے بجائے عملی مفادات اور صلاحیت کے نیٹورکس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حوثی اور الشباب کا بڑھتا ہوا گٹھ جوڑ اگرچہ بحیرہ احمر میں فوری طور پر کسی نئے بحری جنگی محاذ کا پیش خیمہ نہیں ہے، لیکن یہ خطے میں غیر متناسب خطرات کی نوعیت بدلنے کا واضح اشارہ ہے۔ تکنیکی مہارت، ڈرون ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی دیکھ بھال کی منتقلی الشباب کی نہ صرف صومالیہ کے اندر کارروائیوں کی صلاحیت کو بڑھائے گی بلکہ خلیج عدن کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن جائے گی۔ اس لیے آنے والے وقت میں اس معاملے کو محض ہتھیاروں کے اسمگلنگ کے زاویے سے نہیں بلکہ یمن صومالیہ روٹ پر لاجسٹک نیٹورکس، تکنیکی عملے کی نقل و حرکت اور شمالی صومالیہ میں بننے والے نئے ڈھانچوں کے ذریعے مانیٹر کیا جانا چاہیے۔ ترکیے کے لیے یہ منظرنامہ صومالیہ میں جاری سیکیورٹی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ان نئے خطرات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ لہٰذا حوثی الشباب تعلقات کو ابھی ایک مکمل علاقائی اتحاد نہیں سمجھا جانا چاہیے بلکہ اسے بحیرہ احمر اور ہارن آف افریقہ کی سیکیورٹی کے آپس میں جڑنے کی ایک ابتدائی انتباہی علامت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، کچھ ایجادات ایسی ہیں جن کے موجد صرف فطرت سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فطرت میں پہلے سے موجود اسرار کو حاصل کرنا، جیسے پانی میں روشنی کا انحراف، رنگوں کا ابھرنا، یا پودا یا اپنے بیجوں کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے، اس وقت انسانیت کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ اس چھوٹی لیکن اہم ایجاد کی تاریخ، جسے ہم ویلکرو کہتے ہیں، جس کا سامنا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تقریباً ہر جگہ کرتے ہیں، ایسا ہی ایک معمے کو حل کرنے کے تجسس کا نتیجہ ہے۔ ویلکرو کا موجود سوئس انجینئر جارج ڈی میسٹرل ہے، جو فطرت میں اپنے کتے کے ساتھ چلنا پسند کرتا تھا۔ جب میسٹرل اپنے کتے کے ساتھ ایک نئے راستے پر چلنے کے بعد گھر لوٹتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سینکڑوں برڈ ڈاگ گھاس کے بیج اس کی پتلون اور اس کے کتے کی کھال میں چپک گئے ہیں۔ سوئس انجینئر، جسے اپنی پتلون اور کتے کی کھال دونوں سے ایک ایک کر کے بیج نکالنا پڑا، اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا اور ویلکرو کی حادثاتی دریافت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ایک خودبین کے نیچے بیجوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ بیج جانوروں کی کھالوں یا اونی مصنوعات کو پکڑنے کے لیے سینکڑوں چھوٹے کانٹے میں بدل جاتے ہیں تاکہ پتری فطرت میں پھیل جائیں، میسٹرال کو احساس ہوا کہ اس صورتحال کو عارضی طور پر لیکن مضبوطی سے دو الگ الگ مواد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دو مختلف مواد پر لوپ اور ہکس کو دوبارہ بنانے کا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوئس انجینئر نے تقریباً 10 سال تک یہ تجربہ کیا۔ کمپنیوں سے ملاقاتیں کی، لیکن اپنے خیال کی حمایت کرنے والا اسے کوئی نہ ملا۔ میسٹرل آخرکار لیون فرانس گیا، جو بنائی کی صنعت کا مرکز تھا، اور وہاں کی ایک کمپنی کو روئی کی دوپٹیاں تیار کرنے پر آمادہ کیا، ایک ہکس کے ساتھ اور دوسری لوپ کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ اس کام کے لیے کپاس بہت کمزور ہے اور وہ الگ ہو گئی، لیکن اس نے جو پہلی پروڈکٹ تیار کی، اس نے اسے وہ پیٹنٹ حاصل کرنے کی اجازت دی جس کے لیے اس نے 1951 میں درخواست دی تھی۔ اپنی دریافت پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے، سوئس انجینئر ڈولوپیٹ نائلان سٹرپس لیتا ہے جو اس بار زیادہ مضبوط ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ ہک بنانے کے لیے قینچی سے ایک طرف تراش کر ان کو سیدھا کر سکتا ہے یا نہیں۔ میسٹرال اس بار خوش قسمت تھا، اور آخر کار اس نے صنعتی طور پر تیار ہونے والی پہلی والکر ٹیپ دریافت کی۔ ایک سال بعد ویلکرو ٹیپس کو مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا، لیکن انہیں وہ توجہ حاصل نہیں ہوئی جس کی ان کے موجد کو توقع تھی، کیونکہ ویلکرو ٹیپس کا ویلکرو برانڈ، جو فرانسیسی الفاظ ویلویٹ اور ہک سے ماخوذ ہے، پہلے ہی دو پرانگ حریف ایجاد کر چکا تھا۔ جوتوں کے تسمے اور زپ، میسٹرال اپنی مصنوعات کو امریکہ لے گیا اور محسوس کیا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی ایرو اسپیس انڈسٹری، خاص طور پر خلاباز، ویلکرو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اپنے اسپیس سوٹ پہن سکیں اور اتار سکیں۔ ڈائمنگ سوٹ بنانے والوں نے جلد ہی اس کی پیروی کی، اور جلد ہی اس کی سوٹس اور کھیلوں کے دیگر سامان میں ہک اور لوپ ٹیپ استعمال ہونے لگے۔ ویلکرو، جسے ابتدائی طور پر زپر کے بغیر زپ کے نام سے مارکیٹ کیا گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کے کپڑوں کی مصنوعات میں استعمال ہونے لگا، اور 1960 کی دہائی کے وسط تک میسٹرال کا کارخانہ سالانہ 60,000 کلومیٹر سے زیادہ ویلکرو ٹیپس تیار کر رہا تھا۔ ویلکرو ٹیپ اس فیشن ڈیزائنر کی کامیابی کے بعد ایک فیشن آئیکون بن گیا، جسے فیشن شو کے لیے آخری لمحات میں اپنے کپڑے مکمل کرنے پڑے، لیکن جب اس کے استعمال کے لیے بٹن ختم ہو گئے، تو انہوں نے میز پر رکھی ویلکرو ٹیپ کا سہارا لیا۔ سوئس موجود کی ویلکرو پروڈکشن میں 1978 تک تقریباً اجارہ داری تھی، لیکن